0: 军委会任命你为特派员，回晴隆，去管理军警线联合稽查处，同时兼任美军联络官。你的任务就是要不惜一切代价，保证滇黔线这条大动脉的畅通。24道拐公路和盘江浮桥事关整个抗战的成败，甚至事关整个反法西斯战争的格局。您是晴隆人，人熟地熟，此次重任非你莫属。带上他。山里湿气大。
1: 请总长放心，一定不辱使命。
2: 重慶政府の沿海交通線はすでに我々によって完全に封鎖された。中国西南地区の電面言路を残すのみ、これは中国軍唯一の国際補給線である。我々電面言路封鎖委員会の使命は、この重要な輸送補給路線を完全に断ち切ることにある。
3: 貴州清流内の24道はこの道の重要地点になります。
2: 航空部隊にすぐ爆撃させろ。
3: 各校にすでに命令しました。航空部隊に協力して24道を徹底的に破壊させます。
4: どうなってる諸軍区か。
5: 空からの電話で、まもなく到着すると各校から電話が入ってあります。
2: よし、

0: かなり尽力しました。地上部隊の援護が足りなかったと言ってきております。
1: 航空隊に命令しろ。作戦続行、風車は必ず爆破するんだ。
0: 作戦は失敗し、橋の爆破はならず。しかしまだこちらは切り札が。坂田の特別隊が陣路に投入します。
1: これ以上がっかりさせんなよ。
0: ご安心ください。彼ならば必ず。24道の爆破を成功させます。
1: 橋と補給路線を消滅させたという知らせを早く持ってこい。

0: 今天晚上在伤兵当中隐蔽下来，明天再行动。而且我了解到明天有一队军车通过，上面装的全都是炸药。小川军，就看你的了。
1: はい。失礼します、閣下。
2: 入りたまえ。
1: 山田より連絡が入りました。1、閣下が本日浮き橋を破壊する余地にて許可を得たし。2、坂田部隊の応援を催促する。必ず浮き橋は破壊せねばなりません。奴の通信機は電池が切れかけています。
2: この件に関して全決定権を閣下に移譲する。指示は拝んでよい。すぐに俺の命令を伝えてくれ。途中にいる坂田に打電しろ。行動速度をもっと早めろ。48時間以内に必ず合流地点に到着し、閣下を支援せよ。

0: 我们要去的地方，千万不要轻举妄动，一定要确认油库方向有枪声，你才可以出击。
1: 是。所有人都不准随便乱动，以免暴露。
0: 放心吧，长官。
2: ちゃんと見えたか？何人いる？兵隊が3人見えました。中にまだいるかもしれません。この青み合って全部で何人いるか確認するんだ。はい。

0: 妹夫，这有什么好看的？不就是鸦片吗？你以为我想看呢？我又不是什么警察。那你到底想看什么呀？你这东打听西打听的毛病就是改不了是吧？我看什么能跟你说吗？不说就不说。对了，上次花150块大洋送换那个老板，他下次再来。
1: 你给我把这人扣住！你怎么早说呀？梅特派员放我出来的时候就说这事儿。哎，对了，你说他那箱子里面到底装的什么东西啊？
0: 梅特派员都不告诉你，我能告诉你吗？你就等着人吧。嘿，
1: 反正啊，我觉得梅特派员想知道谁运的铁疙瘩，你说他咋这么值钱呢？
0: 现在这年月啊。 国军日本人都不好惹，咱们呢？是谁厉害听谁的。你看我干嘛？赶紧封箱子，按时把货给人送去。
2: 神道との P40は我々の冷戦よりは性能は劣るものの。
3: 奴らの戦闘能力は非常に強大であります。我が陸軍のゼロ式戦闘機は向かうところ敵なしなんだ。それともハンジャーフーチャーを破壊しに行った爆撃機を援護できないとでも言うのか。情報によりますと、ハンジャーフーチャー付近にて我々は多大なる損害を受けたようです。
2: 我が航空隊は圧倒的優位に立ってんだ。しかし神農との魚の衆に手を焼くとはな。能にも程があるんだ。
3: 第五航空師団に天津号の絵の爆撃回数を増やすように、すぐに伝えろ。
2: 閣下、やや言葉の表現が厳しすぎるかと。
3: これでいいんだよ。
4: 私はな、大本営から命令を受けてるんだよ。地上部隊と航空隊が協力し、輸送路を封鎖すればそれでいいんだ。
3: それともなんだ、我々陸軍がビルマを占領し、軍民に攻め込んで、ハンジャーフーチャーをぶち壊さなければ奴らが気が済まないとでも言うのか、貴様は。

0: 部隊が協力し輸送路を封鎖すればそれでいいんだ。
1: それともなんだ、我々陸軍がビルマを占領し昆明に攻め込んでハンジャオフーチャをぶち壊さなければ奴らが気が済まないとでも言うのか貴様は。